0: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Три осмици, 895-895.
1: Vamos todo el mundo a la pista. Esto es el sonido del futuro.